gatte diligenter di

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Сімнадцяте вересня – день літургійного спомину святого Роберта Беларміно. Це іменини папи Лева XIV, Роберта Френсіса Превоста. Це особлива нагода піднести молитву за нього, а також вихідний день у Ватикані. У нашому ж сьогоднішньому випуску розповідь про зустріч, яку він провів напередодні із учасниками конференції на тему новітніх мучеників, заява державного секретаря Святого Престолу про необхідність спільних рамок контролю за розвитком штучного інтелекту та розповідь координатора папської фундації «Допомога церкві в потребі» про те, як вони підтримують євангелізаційну місію. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі. Цими словами Воскреслого Христа Лев XIV окреслив сенс свідчення тих, хто віддав життя за Євангеліє в різних країнах та історичних обставинах. 16 вересня папа прийняв у Клементинському залі Апостольського палацу близько 300 учасників наукової конференції «21 століття. Нова епоха мучеників», яку організувала дикастерія у справах визнання святих і комісія з питань нових мучеників – свідків віри. Цю комісію в 2023 році скликав папа Франциск, щоб збирати свідчення про тих, хто віддав життя за Христа, незалежно від канонічного процесу чи конфесійної приналежності. Це стосується і складних випадків, коли смерть християнина настала внаслідок насильства, зловживання владою чи діяльності злочинних угрупувань, а не безпосередньо через ненависть до віри. Лев XIV зазначив, що і сучасна епоха, позначена культурою панування, безмежної сили та невпинного розвитку системи озброєнь, має своїх свідків віри. Багато з них залишилися вірними Христу, протистоячи несправедливості та виконуючи своє євангельське покликання аж до смерті. Їхня сила, підкреслив папа, походить не від насильства, а з перемоги Христа, Агнця, який прийняв на себе зло. Саме тому християнський спосіб життя, за словами Лева XIV, полягає не в пошуку протистояння, а в його подоланні лагідністю. Пригадуючи слова папи Франциска з Евангелії Гаудіум, святіший отець зазначив: «Учень готовий віддати все своє життя, аж до мученицької смерті, як свідчення про Ісуса Христа. Але його мрія не в тому, щоб наживати собі ворогів, а в тому, щоб слово було прийняте і виявило свою визвольну та оновлюючу силу». Окремо папа звернув увагу на євангелізаційну силу особистого свідчення, нагадавши слова святого Павла VI з Евангелії Нунціанді: «Сучасна людина охочіше слухає свідків, ніж учителів, а якщо й слухає вчителів, то робить це тому, що вони є свідками». У цьому контексті Лев XIV підкреслив, що свідчення віри має особливу силу саме тоді, коли воно стає частиною повсякденного життя. Свідки віри не пропонують ідеології, а показують віру, прожиту в повсякденності. Їхня переконливість народжується з узгодженості між словами та вчинками, узгодженості, яка часто доходить аж до найвищої жертви. У культурному середовищі, позначеному байдужістю, святість поруч і тихий героїзм стають промовистим свідченням, здатним звернутися до кожного, навіть до тих, хто найбільше сумнівається, зазначив папа. Наприкінці святіший отець запропонував дивитися на мучеників і свідків віри як на знаки надії для церкви та людства. Папа звернувся до образу, який підкреслює не лише героїзм цих людей, але й те, що їхнє свідчення покликане освітлювати сучасність. «Ми захоплюємося цими нашими братами і сестрами, як зорями, що сяють у темряві егоїзму та панування сильнішого над слабшим. Вони допомагають церкві повніше відбивати світло Христа Господа, щоб вказувати сучасному людству шлях, який веде до цивілізації любові». Лев XIV закликав усіх долучатися до цього свідчення, яке він назвав «горизонтом зобов'язань і майданчиком надії», та подякував учасникам конференції за їхню працю зі збереження пам'яті про нових мучеників – свідків віри. Завершуючи зустріч, він доручив їхнє служіння заступництву Пресвятої Діви Марії, цариці мучеників, і уділив їм своє апостольське благословення.
0: Зупинімося і справді замислімося над тим, якими можуть бути наслідки штучного інтелекту та його застосування, а також справді обміркуємо, які небезпеки можуть виникнути через штучний інтелект. Такий заклик висловив кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, щодо викликів, які постають у зв'язку з новими технологіями. Кардинал відповідав на запитання журналістів у кулуарах конференції «Віра і розум в епоху штучного інтелекту», яка 16 вересня відбулася в осідку Палати депутатів італійського парламенту. Саме на штучному інтелекті, його потенціалі та ризиках для людства і загального блага був зосереджений виступ кардинала на конференції, а також його відповіді журналістам щодо актуальних міжнародних подій, починаючи з необхідності саморегулювання, про яку заявляють самі компанії. Сподіваємося, що саме етичні міркування лежать в основі таких роздумів, додав кардинал Паролін. Він вважає правильним нещодавній заклик італійського президента Серджо Матарелли до відповідальності держав, а також наднаціональних компаній за регулювання нових технологій. «Глобальне явище вимагає участі всіх», – зауважив він, додаючи, «мене турбує те, що насправді є країни, які хочуть діяти на власний розсуд. Натомість, за його словами, потрібна участь всіх у розробці певних спільних правил, які дійсно зможуть регулювати це явище».
2: Заснована майже 80 років тому допомога церкві в потребі є папською фундацією, яка діє у понад 140 країнах та щороку підтримує понад 5 тисяч проєктів через національні відділення, що діють у 24 країнах. Про духовний розвиток фундації дбають церковні асистенти, призначені в національних відділеннях. Нещодавно вони зустрічалися в Римі і під час цієї зустрічі обрали нового координатора. Ним став колишній заступник секретаря конгрегації католицької освіти, австрійський священник монсеньор Фрідріх Бехіна. В інтерв'ю для ватиканських медіа священник підкреслив насамперед особистий зв'язок з папою, з яким церковні асистенти зустрілися під час загальної аудієнції, підкреслюючи, що Лев XIV дуже добре обізнаний з діяльністю фундації. Коли він був єпископом у Перу, він був одним із наших партнерів у проєктах, тож працював разом із нами. Він хоче, щоб ми брали на себе відповідальність, особливо у сфері євангелізації, пояснив координатор. Ми приїхали сюди, щоб зустрітися між собою та з нашим новим президентом, кардиналом Куртом Кохом, підкреслив монсеньор Бехіна, додаючи, що вони з'їхалися також для того, щоб кожен міг глибше зрозуміти Вселенську Церкву. Він пояснив, що діяльність фундації є можливою завдяки щедрості її численних благодійників. Її місія, за його словами, полягає не просто в наданні фінансової допомоги, а в підтримці проєктів, що зміцнюють життя місцевих церков через євангелізацію та душпастирську опіку. Ми допомагаємо місцевим церквам і вір'янам, які цього потребують. Частина нашої місії, нагадує новопризначений координатор, полягає в тому, щоб розповідати історії людей і церков, які зазнають переслідувань за свою віру. Водночас він додає, ми маємо пам'ятати, що переслідувані церкви мають свої унікальні багатства, якими вони діляться з нами. У них є надія. На запитання про конкретні проєкти та рішення монсеньор Бехіна відповів, що зустріч у Римі не була робочою. Її збагатили цінні роздуми кардинала Коха про євангелізацію. Його слова були для нас дуже важливими, адже нашою головною метою є служіння церкві та підтримка євангелізації. Ми будуємо церкви та допомагаємо священникам, мир'янам, богопосвяченим особам добре підготуватися до звіщення Божого Слова, сказав він, зазначивши, що вони не займаються такими проєктами, як, наприклад, очищення води чи надання медичної допомоги, бо, за його словами, інші католицькі організації роблять це набагато краще за нас. Говорячи про те, де церква зараз найбільше потребує підтримки, монсеньор Бехіна вказує на Близький Схід, де багато храмів було зруйновано, а християнські громади розсіяні. Завдяки нашим благодійникам, зазначає він, ми можемо підтримувати місцеві християнські громади, давати їм трохи надії та заохочувати їх не залишати своїх домівок і країн. Крім того, підтримуючи церковні установи, а також священиків і богопосвячених осіб, які там служать, йдеться про виживання церкви. Координатор також згадує про велику кількість покликань до священства в Африці, де багато кандидатів не мають належних можливостей для навчання та освіти. Наразі, підкреслює він, ми підтримуємо 250 семінаристів або священиків, які навчаються за кордоном, серед яких є й ті, хто навчається в Римі. Фундація також підтримує місцеві церкви у країнах, що постраждали від стихійних лих, війн або інших криз, які вимагають швидкого реагування.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Місія церкви під час війни виходить далеко за межі звичних парафіяльних стін, охоплюючи передову, шпиталі, родини полеглих і все суспільство, яке вчиться жити з глибокими травмами. Напрямні та практичні заходи для того, як це реалізувати, приготовляє комісія військового душпастерства при конференції єпископів Римо-католицької церкви в Україні. В п'ятницю 11 вересня делегація цієї комісії мала у Ватикані зустріч із папою Левом XIV, а після цього завітала до нашої редакції. Ми поспілкувалася сестра гоноратка Аліна Петровскайте. Голова комісії єпископ Павло Гончарук, ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії, розповів про те, якими є пріоритети і завдання комісії.
3: Комісія військового душпастерства, вона має на меті служіння нашим братам і сестрам, які в Збройних силах України беруть активну участь в захисті нашої батьківщини. І ось це завдання комісії – забезпечити душпастерською опікою цих людей, тобто самих військових і їхні родини, також родини загиблих. І допомогти церкві сформувати правильний підхід до цілої ситуації, яка з'явилася внаслідок війни. Ширший спектр бачення на форму душпастерства – це допомога військовим капеланам, які безпосередньо служать військовим. Це також допомога священникам, настоятелям, які служать в країні, в якій є дуже багато страждання, спричинено війною. Тому що війна торкається кожну парафію. Парафія складається з людей, громадян України, яких рідні або які самі беруть участь в захисту батьківщини. І тому священник, який служить в Україні сьогодні, спонукований любов'ю, зобов'язаний підвищити свою кваліфікацію, розуміти, що відбувається з людьми, які наслідки війни, як вони реагують, щоб міг служити, щоб міг любити. Священник, який не підвищує цієї кваліфікації, не входить в цю тематику, що це робить з такої причини байдужості, то він дуже сильно грішить і він багато зробить зла. Попри свою добру волю, що він хоче служити. Тому що наші семінарії, які ми закінчували в мирний час, нас не готували до цього. Ми готувалися до мирного душпастерства. Натомість сьогодні ми стикнулися зовсім з новою дійсністю. І тому священники, якщо він служить на території України, він зобов'язаний підвищити свою кваліфікацію, щоб розуміти, що відбувається, і які його мають бути дії. І саме цим також займається комісія військового душпастерства, яка організувала школу капеланського служіння. І цього року це вже є третій набір, це двохрічна школа. Вже багато священників навчалося, також навчаються світські особи. Це є також жіноча група, яка має 5 модулів. Також різні організовуються заходи по підвищенню кваліфікації. Комісія військового душпастерства має за завдання допомогти усвідомити ситуацію, знайти відповідні інструменти, щоб бути адекватними, щоб перев'язувати рани вчасно.
0: Про те, як нова ситуація в Україні вплинула на формаційні програми майбутніх священників, розповів член комісії, ректор Вищої духовної семінарії Святого Духа Кам'янець-Подільської дієцезії отець Володимир Кирилюк, який також є капеланом-волонтером.
4: Якось так Боже провидіння склалося, що коли почалася війна, перший мій виїзд на фронт був, коли я ще був настоятелем в одній парафії. Це був квітень 22-го року, і тоді я вже так запізнався з військовим і почав так служити спочатку як священик-волонтер, а потім як військовий капелан-волонтер. Я ще тоді не був ректором духовної семінарії, потім єпископ мене призначив у 24-му році, і досвід праці з військовими я вже трошки мав. Напевно, Боже провидіння, що семінаристи мають зараз такого ректора, який побачив світ війни. Бо ці два світи, вони зовсім різні. Є семінарія, трошки інший світ, не є такий небезпечний.
5: Трохи навіть ідеальний, напевно. Своєрідні тепличні умови.
4: Так, власне. У нас є 4 такі формації. Це є людська, інтелектуальна, духовна і душпастерська. І до цієї душпастерської тепер ми додаємо, щоб її розширити, це є вміти співпрацювати і вміти слухати військових, тому що, напевно, кожний семінарист зустрінеться з цим, бо війна, вона рано чи пізно закінчиться, але наслідки будуть тривати ще довгий час. Солдати повертаються додому, вони потребують допомоги і дуже часто приходять до храму, до священиків, яких, може, і не знають навіть, часом іноді не дуже вони тверезі, але щось їх кличе, вони мають цей біль, я зустрівся це дуже багато разів. І важливо для священика, як у душпастера, вміти вислухати, допомогти і особливо не нашкодити йому. Семінаристи зараз мають цю формацію, тому що декілька раз вони вже пройшли правила бою. Є психологічні курси, які вони теж проходять, щоб коли вернуться навіть на канікули додому, щоб з тими солдатами, якими зустрічаються, може, можливо, їхні друзі, можливо, інші, вміти з ними говорити. Деякі, які в сутанах, то вони так ближчі до священства, то коли солдат бачить людину в сутані, то вже думає, що це священик, тому йде до нього і питає. Дякую Богові, що вони є обізнані в цьому. Не можу сказати, що семінаристи зараз про це нічого не знають. Так, як єпископ сказав, це є обов'язок кожного священника. Сьогодні я також і семінариста. Обов'язок мій як ректора дати семінаристам це навчання, дати це знання, щоб, виходячи в світ, вони вміли говорити з військовими, вміли говорити з їхніми сім'ями, вміли давати добрі поради, вміли допомагати. Тому це завдання є на мені, на інших професорах і на кожній семінарі в Україні.
0: Тетяна Гончарук, військовий психолог та член комісії, пояснює, що це за правила бою, про які згадував ректор.
6: Правила бою, або ще по-іншому, це правила виживання. Там надається інформація про те, які відбуваються зміни на поведінковому рівні. Як вони виживають і як допомагають ці правила вижити. Ну, наприклад, це одне із правил є це виключення емоцій. Наші воїни мають виключити емоції для того, щоб захищати нашу країну. І коли вони приходять в сім'ю, вони приходять з виключеними емоціями. Вони кохають, вони люблять, але вони не можуть цього проявляти. І їм потрібно надати цю інформацію, щоб вони не боялися. Треба просто деякий час для того, щоб вони змогли повернутися із програми бою в програму «Дім». І в цьому допомагаємо і розповідаємо. Є таке також правило «зупинись в хаосі». І тому, коли вони приходять додому, вони інколи зупиняються, можуть трошки помовчати, але це не розуміють, що відбувається з ними. Насправді їм потрібно тих пару секунд, інколи навіть хвилин, для того, щоб вивчити простір і розуміти, що це є безпека для нього і для його сім'ї. Ну, там є достатньо так трішки цих правил, і ми надаємо цю інформацію для того, щоб можна краще зрозуміти, що з ними відбувається і чому в них така поведінка. Дуже важливо те знати, що коли вони є в зоні бойових дій, у них є така річ, як чую, бачу і швидка реакція. І тому вони дуже далеко чують, у них швидка реакція і вони далеко бачать. Коли вони повертаються додому назад, вони чують, що відбувається там на 3-му, 8-му поверсі, вони чують, що відбувається на іншій вулиці, яка машина під'їхала, де зупинилася. Ця їхня спроможність, вона не виключається. І для цього потрібен час. Інколи дуже часто на це скаржаться рідні, тому що вони зриваються вночі. І наша задача підготовити не тільки капеланів, але все суспільство для того, щоб дружини, мами, сусіди, рідні, брати, сестри розуміли, що з ним відбувається і чому така реакція, і як на це давати відповідь.
0: Це була перша частина розмови із представниками Комісії військового душпастерства Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!»

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christo. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Сімнадцяте вересня, день літургійного спомену святого Роберта Беллармино, це іменини папи Лева XIV, Роберта Френсіса Превоста. Це особлива нагода піднести молитву за нього, а також вихідний день у Ватикані. У нашому ж сьогоднішньому випуску розповідь про зустріч, яку він провів напередодні із учасниками конференції на тему новітніх мучеників, заява державного секретаря Святого Престолу про необхідність спільних рамок контролю за розвитком штучного інтелекту та розповідь координатора папської фундації «Допомога церкві в потребі» про те, як вони підтримують євангелізаційну місію. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Цими словами Воскреслого Христа Лев XIV окреслив сенс свідчення тих, хто віддав життя за Євангеліє в різних країнах та історичних обставинах. 16 вересня папа прийняв у Клементинському залі Апостольського палацу близько 300 учасників наукової конференції «21 століття. Нова епоха мучеників», яку організувала дикастерія у справах визнання святих і комісія з питань нових мучеників, свідків віри. Цю комісію в 2023 році скликав папа Франциск, щоб збирати свідчення про тих, хто віддав життя за Христа, незалежно від канонічного процесу чи конфесійної приналежності. Це стосується і складних випадків, коли смерть християнина настала внаслідок насильства, зловживання владою чи діяльності злочинних угрупувань, а не безпосередньо через ненависть до віри. Лев XIV зазначив, що і сучасна епоха, позначена культурою панування, безмежної сили та невпинного розвитку системи озброєнь, має своїх свідків віри. Багато з них залишилися вірними Христу, протистоячи несправедливості та виконуючи своє євангельське покликання аж до смерті. Їхня сила, підкреслив папа, походить не від насильства, а з перемоги Христа, Агнця, який прийняв на себе зло. Саме тому християнський спосіб життя, за словами Лева XIV, полягає не в пошуку протистояння, а в його подоланні лагідністю. Пригадуючи слова папи Франциска з Евангелії Гаудіум, святіший отець зазначив: «Учень готовий віддати все своє життя, аж до мученицької смерті, як свідчення про Ісуса Христа. Але його мрія не в тому, щоб наживати собі ворогів, а в тому, щоб слово було прийняте і виявило свою визвольну та оновлюючу силу». Окремо папа звернув увагу на євангелізаційну силу особистого свідчення, нагадавши слова святого Павла VI з Евангелії Нунціанді: «Сучасна людина охочіше слухає свідків, ніж учителів, а якщо й слухає вчителів, то робить це тому, що вони є свідками». У цьому контексті Лев XIV підкреслив, що свідчення віри має особливу силу саме тоді, коли воно стає частиною повсякденного життя. Свідки віри не пропонують ідеології, а показують віру, прожиту в повсякденності. Їхня переконливість народжується з узгодженості між словами та вчинками, узгодженості, яка часто доходить аж до найвищої жертви. У культурному середовищі, позначеному байдужістю, святість поруч і тихий героїзм стають промовистим свідченням, здатним звернутися до кожного, навіть до тих, хто найбільше сумнівається, зазначив папа. Наприкінці святіший отець запропонував дивитися на мучеників і свідків віри як на знаки надії для церкви та людства. Папа звернувся до образу, який підкреслює не лише героїзм цих людей, але й те, що їхнє свідчення покликане освітлювати сучасність. «Ми захоплюємося цими нашими братами і сестрами, як зорями, що сяють у темряві егоїзму та панування сильнішого над слабшим. Вони допомагають церкві повніше відбивати світло Христа Господа, щоб вказувати сучасному людству шлях, який веде до цивілізації любові». Лев XIV закликав усіх долучатися до цього свідчення, яке він назвав «горизонтом зобов'язань і майданчиком надії», та подякував учасникам конференції за їхню працю зі збереження пам'яті про нових мучеників, свідків віри. Завершуючи зустріч, він доручив їхнє служіння заступництву Пресвятої Діви Марії, цариці мучеників, і уділив їм своє апостольське благословення.
0: Зупинімося і справді замислімося над тим, якими можуть бути наслідки штучного інтелекту та його застосування, а також справді обміркуємо, які небезпеки можуть виникнути через штучний інтелект. Такий заклик висловив кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, щодо викликів, які постають у зв'язку з новими технологіями. Кардинал відповідав на запитання журналістів у кулуарах конференції «Віра і розум в епоху штучного інтелекту», яка 16 вересня відбулася в осідку Палати депутатів італійського парламенту. Саме на штучному інтелекті, його потенціалі та ризиках для людства і загального блага був зосереджений виступ кардинала на конференції, а також його відповіді журналістам щодо актуальних міжнародних подій. Починаючи з необхідності саморегулювання, про яку заявляють самі компанії. Сподіваємося, що саме етичні міркування лежать в основі таких роздумів, додав кардинал Паролін. Він вважає правильним нещодавній заклик італійського президента Серджо Матарелли до відповідальності держав, а також наднаціональних компаній за регулювання нових технологій. «Глобальне явище вимагає участі всіх», – зауважив він, додаючи, «мене турбує те, що насправді є країни, які хочуть діяти на власний розсуд. Натомість, за його словами, потрібна участь всіх у розробці певних спільних правил, які дійсно зможуть регулювати це явище».
2: Заснована майже 80 років тому допомога церкві в потребі є папською фундацією, яка діє у понад 140 країнах та щороку підтримує понад 5 тисяч проєктів через національні відділення, що діють у 24 країнах. Про духовний розвиток фундації дбають церковні асистенти, призначені в національних відділеннях. Нещодавно вони зустрічалися в Римі і під час цієї зустрічі обрали нового координатора. Ним став колишній заступник секретаря конгрегації католицької освіти, австрійський священник монсеньор Фрідріх Бехіна. В інтерв'ю для ватиканських медіа священник підкреслив насамперед особистий зв'язок з папою, з яким церковні асистенти зустрілися під час загальної аудієнції, підкреслюючи, що Лев XIV дуже добре обізнаний з діяльністю фундації. Коли він був єпископом у Перу, він був одним із наших партнерів у проєктах, тож працював разом із нами. Він хоче, щоб ми брали на себе відповідальність, особливо у сфері євангелізації, пояснив координатор. Ми приїхали сюди, щоб зустрітися між собою та з нашим новим президентом, кардиналом Куртом Кохом, підкреслив монсеньор Бехіна, додаючи, що вони з'їхалися також для того, щоб кожен міг глибше зрозуміти Вселенську Церкву. Він пояснив, що діяльність фундації є можливою завдяки щедрості її численних благодійників. Її місія, за його словами, полягає не просто в наданні фінансової допомоги, а в підтримці проєктів, що зміцнюють життя місцевих церков. Через євангелізацію та душпастирську опіку. Ми допомагаємо місцевим церквам і вірянам, які цього потребують. Частина нашої місії, нагадує новопризначений координатор, полягає в тому, щоб розповідати історії людей і церков, які зазнають переслідувань за свою віру. Водночас він додає, ми маємо пам'ятати, що переслідувані церкви мають свої унікальні багатства, якими вони діляться з нами. У них є надія. На запитання про конкретні проєкти та рішення монсеньор Бехіна відповів, що зустріч у Римі не була робочою. Її збагатили цінні роздуми кардинала Коха про євангелізацію. Його слова були для нас дуже важливими, адже нашою головною метою є служіння церкві та підтримка євангелізації. Ми будуємо церкви та допомагаємо священникам, мир'янам, богопосвяченим особам добре підготуватися до звіщення Божого слова, сказав він, зазначивши, що вони не займаються такими проєктами, як, наприклад, очищення води чи надання медичної допомоги, бо, за його словами, інші католицькі організації роблять це набагато краще за нас. Говорячи про те, де церква зараз найбільше потребує підтримки, монсеньор Бехіна вказує на Близький Схід, де багато храмів було зруйновано, а християнські громади розсіяні. Завдяки нашим благодійникам, зазначає він, ми можемо підтримувати місцеві християнські громади, давати їм трохи надії та заохочувати їх не залишати своїх домівок і країн. Крім того, підтримуючи церковні установи, а також священиків і богопосвячених осіб, які там служать, йдеться про виживання церкви. Координатор також згадує про велику кількість покликань до священства в Африці, де багато кандидатів не мають належних можливостей для навчання та освіти. Наразі, підкреслює він, ми підтримуємо 250 семінаристів або священиків, які навчаються за кордоном, серед яких є й ті, хто навчається в Римі. Фундація також підтримує місцеві церкви у країнах, що постраждали від стихійних лих, війн або інших криз, які вимагають швидкого реагування.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Місія церкви під час війни виходить далеко за межі звичних парафіяльних стін, охоплюючи передову, шпиталі, родини полеглих і все суспільство, яке вчиться жити з глибокими травмами. Напрямні та практичні заходи для того, як це реалізувати, приготовляє комісія військового душпастерства при конференції єпископів Римокатолицької церкви в Україні. В п'ятницю 11 вересня делегація цієї комісії мала у Ватикані зустріч із папою Левом XIV, а після цього завітала до нашої редакції. З ними поспілкувалася сестра гоноратка Аліна Петровскайте. Голова комісії єпископ Павло Гончарук, ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії, розповів про те, якими є пріоритети і завдання комісії.
3: Комісія військового душпастерства, вона має на меті служіння нашим братам і сестрам, які в Збройних силах України беруть активну участь в захисті нашої батьківщини. І ось це завдання комісії – забезпечити душпастерською опікою цих людей, тобто самих військових і їхні родини, також родини загиблих. І допомогти церкві сформувати правильний підхід до цілої ситуації, яка з'явилася внаслідок війни. Ширший спектр бачення на форму душпастерства – це допомога військовим капеланам, які безпосередньо служать військовим. Це також допомога священникам, настоятелям, які служать в країні, в якій є дуже багато страждання, спричиненого війною. Тому що війна торкається кожну парафію. Парафія складається з людей, громадян України, яких рідні або які самі беруть участь в захисту батьківщини. І тому священник, який служить в Україні сьогодні, спонукований любов'ю, зобов'язаний підвищити свою кваліфікацію, розуміти, що відбувається з людьми, які наслідки війни, як вони реагують, щоб міг служити, щоб міг любити. Священник, який не підвищує цієї кваліфікації, не входить в цю тематику, що це робить з такої причини байдужості, то він дуже сильно грішить і він багато зробить зла. Попри свою добру волю, що він хоче служити. Тому що наші семінарії, які ми закінчували в мирний час, нас не готували до цього. Ми готувалися до мирного душпастерства. Натомість сьогодні ми стикнулися зовсім з новою дійсністю. І тому священники, якщо він служить на території України, він зобов'язаний підвищити свою кваліфікацію, щоб розуміти, що відбувається, і які його мають бути дії. І саме цим також займається комісія військового душпастерства, яка організувала школу капеланського служіння. І цього року це вже є третій набір, це двохрічна школа. Вже багато священників навчалося, також навчаються світські особи. Це є також жіноча група, яка має 5 модулів. Також різні організовуються заходи по підвищенню кваліфікації. Комісія військового душпастерства має за завдання допомогти усвідомити ситуацію, знайти відповідні інструменти, щоб бути адекватними, щоб перев'язувати рани вчасно.
0: Про те, як нова ситуація в Україні вплинула на формаційні програми майбутніх священників, розповів член комісії, ректор Вищої духовної семінарії Святого Духа Кам'янець-Подільської дієцезії отець Володимир Кирилюк, який також є капеланом-волонтером.
4: Якось так Боже провидіння склалося, що коли почалася війна, перший мій виїзд на фронт був, коли я ще був настоятелем в одній парафії. Це був квітень 22-го року, і тоді я вже так запізнався з військовим і почав так служити спочатку як священик-волонтер, а потім як військовий капелан-волонтер. Я ще тоді не був ректором духовної семінарії, потім єпископ мене призначив у 24-му році, і досвід праці з військовими я вже трошки мав. Напевно, Боже провидіння, що семінаристи мають зараз такого ректора, який побачив світ війни. Бо ці два світи, вони зовсім різні. Є семінарія, трошки інший світ, не є такий небезпечний.
5: Трохи навіть ідеальний, напевно. Своєрідні тепличні умови.
4: Так, власне. У нас є 4 такі формації. Це є людська, інтелектуальна, духовна і душпастерська. І до цієї душпастерської тепер ми додаємо, ще, щоб її розширити, це є вміти співпрацювати і вміти слухати військових, тому що, напевно, кожний семінарист зустрінеться з цим, бо війна, вона рано чи пізно закінчиться, але наслідки будуть тривати ще довгий час. Солдати повертаються додому, вони потребують допомоги і дуже часто приходять до храму, до священиків, яких, може, і не знають навіть, часом іноді не дуже вони тверезі, але щось їх кличе, вони мають цей біль, я зустрівся це дуже багато разів. І важливо для священика, як у душпастера, вміти вислухати, допомогти і особливо не нашкодити йому. Семінаристи зараз мають цю формацію, тому що декілька раз вони вже пройшли правила бою. Є психологічні курси, які вони теж проходять, щоб коли вернуться навіть на канікули додому, щоб з тими солдатами, якими зустрічаються, можливо, їхні друзі, можливо, інші, вміти з ними говорити. Деякі, які в сутанах, то вони так ближче до священства, то коли солдат бачить людину в сутані, то вже думає, що це священик, тому йде до нього і питає. Дякую Богові, що вони є обізнані в цьому. Не можу сказати, що семінаристи зараз про це нічого не знають. Так, як єпископ сказав, це є обов'язок кожного священника сьогодні, а також і семінариста. Обов'язок мій, як ректора, дати семінаристам це навчання, дати це знання, щоб, виходячи в світ, вони вміли говорити з військовими, вміли говорити з їхніми сім'ями, вміли давати добрі поради, вміли допомагати. Тому це завдання є на мені, на інших професорах і на кожній семінарії в Україні.
0: Тетяна Гончарук, військовий психолог та член комісії, пояснює, що це за правила бою, про які згадував ректор.
6: Правила бою, або ще по-іншому, це правила виживання. Там надається інформація про те, які відбуваються зміни на поведінковому рівні. Як вони виживають і як допомагають ці правила вижити. Ну, наприклад, це одне із правил є це виключення емоцій. Наші воїни мають виключити емоції для того, щоб захищати нашу країну. І коли вони приходять в сім'ю, вони приходять з виключеними емоціями. Вони кохають, вони люблять, але вони не можуть цього проявляти. І їм потрібно надати цю інформацію, щоб вони не боялися. Треба просто деякий час для того, щоб вони змогли повернутися із програми бою в програму «Дім». І в цьому допомагаємо і розповідаємо. Є таке також правило «зупинись в хаосі». І тому, коли вони приходять додому, вони інколи зупиняються, можуть трошки помовчати, але це не розуміють, що відбувається з ними. Насправді їм потрібно тих пару секунд, інколи навіть хвилин, для того, щоб вивчити простір і розуміти, що це є безпека для нього і для його сім'ї. Ну, там є достатньо так трішки цих правил, і ми надаємо цю інформацію для того, щоб можна краще зрозуміти, що з ними відбувається, чому в них така поведінка. Дуже важливо те знати, що коли вони є в зоні бойових дій, у них є така річ, як чую, бачу і швидка реакція. І тому вони дуже далеко чують, у них швидка реакція і вони далеко бачать. Коли вони повертаються додому назад, вони чують, що відбувається там на 3-му, 8-му поверсі, вони чують, що відбувається на іншій вулиці, яка машина під'їхала, де зупинилася. Ця їхня спроможність, вона не виключається. І для цього потрібен час. Інколи дуже часто на це скаржаться рідні, тому що вони зриваються вночі. І наша задача – підготовити не тільки капеланів, але все суспільство для того, щоб дружини, мами, сусіди, рідні, брати, сестри розуміли, що з ним відбувається і чому така реакція, і як на це давати відповідь.
0: Це була перша частина розмови із представниками Комісії військового душпастерства Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!»

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Не війни, а ткання миру та справедливої рівноваги породжують цивілізацію, наголосив Папа Лео XIV, приймаючи учасників заходу, організованого Міжнародним центром наукових досліджень імені Лева XIV. Новий постійний спостерігач Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку взяв участь у заході, присвяченому викорененню мови ненависті. Фільм, знятий у співпраці з ватиканськими медіа, претендуватиме на нагороду «Оскар». Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також реакція ліверпульського архієпископа на відхилення парламентом законопроєкту про асистоване самогубство. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і Олена Комісаренко. Не війни, а ткання миру та справедливої рівноваги породжує цивілізацію за активної участі всіх соціальних і культурних складових відкритого суспільства, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи у п'ятницю 18 вересня в Апостольському палаці у Ватикані учасників зустрічі «Нехай усе у вас буде спільним», яку в Папському патристичному інституті Августиніаном організував Міжнародний науково-дослідницький центр імені Папи Лева XIV. Воркшоп, присвячений темі подолання кордонів бідності, що відбувався 16-17 вересня, став першим заходом наукового осередку, створеного наприкінці минулого року під егідою Ордену Святого Августина. Центр виступає платформою для співпраці між університетами, міжнародними інституціями та громадянським суспільством, фокусуючись на актуальних політичних, етичних та глобальних викликах. Його діяльність базується на християнській антропології, духовній спадщині Святого Августина, соціальній доктрині церкви та вченню Папи Лева XIV. Святіший отець зазначив, що радий супроводжувати перші кроки цієї ініціативи, що носить його ім'я. Він підкреслив важливість здатності до рефлексії та критичного мислення для побудови цивілізації любові, на службі якої соціальна доктрина церкви може багато чого запропонувати. З огляду на це заслуговує на похвалу прагнення центру вести всебічний діалог з університетами, академічними установами, державними органами, організаціями громадянського суспільства, церковними структурами та мережами об'єднань. Вибір Флоренції як штаб-квартири цієї нової реальності є дуже символічним. Це, по суті, запрошення черпати натхнення з цінностей гуманізму, світогляду відкритого на творця і саме тому такого, що сприяє налагодженню братерських стосунків, казав Лев XIV, підкреслюючи, що не війни, а ткання миру є джерелом цивілізації. За словами Лева XIV, спадщина Святого Августина, яка лежить в основі ініціативи, може багато чого запропонувати для сучасної міжнародної панорами, задля розуміння любові як джерела оновлення особистого, економічного та політичного життя. Любов зв'язує, щоби визволяти, поєднує, щоби генерувати, зобов'язує, щоби будувати, наголосив Папа, закликаючи присутніх бути експертами Божих нових речей, тобто не тих, які засліплюють ефективністю та швидкістю, а тих, які він чинить в тиші, визволяючи старий світ від його сліпих кайданів і започатковуючи стежки, якими ми повинні разом прямувати до Божого міста.
1: Знешкоджуючи слова, ми робимо перші кроки ткання полотна суспільного миру та сприяння культурі діалогу, толерантності та поваги до відмінностей. Про це заявив новий постійний спостерігач Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, архієпископ Крістоф Закія Ель-Касіс. Виступаючи у четвер 17 вересня 2026 року на Всесвітній конференції з питань сприяння міжрелігійному та міжкультурному діалогу та толерантності в боротьбі з підбурюванням до ненависті. Конференція, яку організували Королівство Марокко, Управління Організації Об'єднаних Націй з питань запобігання геноциду та відповідальності за захист, стала нагодою повторити перед світовою громадськістю те, про що Лев XIV написав у своїй енцикліці. Перший внесок, який ми можемо зробити в більш гуманну цивілізацію, це звернути увагу на наші слова. Слова мають величезну силу, про що ми переконуємося у наших щоденних взаємодіях. Представник Святого Престолу наголосив, що кожна людина створена на образ і подобу Бога та має недоторкану гідність, яку жодна ідеологія, ідейна ненависть чи прояв зневаги не можуть знецінити. З цієї фундаментальної істини, за його словами, випливає моральний імператив відкидати будь-які форми нетерпимості, дискримінації та підбурювання до ненависті. Ватиканський представник підкреслив, що підбурювання до ненависті, чи то спрямоване проти окремих осіб, чи то проти спільнот на підставні їхньої релігії, етнічної приналежності, національності чи будь-якої іншої ознаки, отруює суспільну дискусію, підживлює розбрат і надто часто готує ґрунт для насильства та переслідувань. Водночас ватиканський дипломат підкреслив, що справжня толерантність – це не байдужість і не релятивізм. Йдеться про активне визнання рівної гідності кожної людини та свободи совісті, яка належить кожному. Це вимагає витривалих зусиль у напрямку діалогу, взаєморозуміння та відмови від стереотипів. У цьому дусі, сказав архієпископ Ель-Касіс, Святий Престол підтримує міжрелігійний та міжкультурний діалог як необхідний шлях до подолання упереджень та побудови кращого світу для всіх. Свобода вираження поглядів, за словами представника Святого Престолу, є фундаментальним правом, яке має бути захищене. Однак ця свобода передбачає відповідальність. Висловлювання, що навмисно підбурюють до ненависті чи насильства, не можуть виправдовуватися захистом свободи. Навпаки, вони підривають самі умови, за яких справжня свобода може процвітати.
0: Я хочу висловити свою вдячність депутатам, які проголосували проти законопроєкту, та численним представникам усіх верств суспільства, які висловили свою думку, лікарям, юристам, асоціаціям із захисту прав людей з інвалідністю, іншим релігійним спільнотам, а також людям, які не є віруючими, але боролися за гідність і сакральність кожного життя. Ми вдячні за численні молитви, які лунали протягом цих тижнів. Такими словами преосвящений Джон Шеррінгтон, архієпископ Ліверпуля, відповідальний за питання захисту життя в єпископській конференції Англії та Уельсу, відреагував на новину про відхилення палатою громад законопроєкту про асистоване самогубство, який обговорювався в другому читанні минулого тижня. Під час бурхливих дебатів останніх днів, як написав архієпископ Шеррінгтон у своїй заяві, ми стверджували, що наша відповідь тим, хто стикається з тяжкими хворобами, інвалідністю чи викликами старості, має ґрунтуватися на солідарності, піклуванні та повазі, адже справжньою мірою співчутливого суспільства є його готовність підтримувати людей у скрутні моменти, а не заохочувати їх покінчити з життям. Підсумовуючи, він наголосив, що найефективніший спосіб подолати страждання на термінальних стадіях – це забезпечити ширший доступ до високоякісної паліативної допомоги та догляду. Отже, пріоритетом є забезпечення комфорту, гідності та підтримки тим, хто помирає, а також всебічна підтримка тих, хто присвячує себе догляду за умираючими в хосписах, лікарнях, будинках для літніх людей та спільнотах. Позитивна реакція є наслідком того, що британські парламентарі проголосували проти законопроєкту, який дозволив би дорослим з невиліковними захворюваннями приймати рішення про припинення власного життя через так зване асистоване самогубство. Життя на перший погляд спокійне, як пейзаж Доломітових Альп, але пронизане глибокою і нестримною енергією. Це життя Джакомо Маттіві, головного героя Грінлава, документального короткометражного фільму, який з 18 по 24 вересня демонструватиметься у Люм'єр Мюзик Холл у Беверлі-Хіллз в околицях Лос-Анджелеса. Показ у каліфорнійському кінозалі дозволить фільму зробити необхідний крок на шляху до номінації в категорії «Найкращий документальний короткометражний фільм» на премію «Оскар». Фільм знято у співпраці з Vatican News, з Радіо Ватікана та Vatican Media, підрозділами Дикастерії у справах комунікації. Документальний фільм вперше показаний у Римі під час ювілею світу комунікації. У центрі розповіді 22-річний Джакомо, уродженець Базельки ді Піне, провінції Тренто, Північна Італія. Він страждає на м'язову дистрофію, пересувається на колісному кріслі та користується апаратом штучного дихання, але не дозволяє, щоб розповідь про його індивідуальність була вичерпана хворобою. Він вивчає соціологію, працює катехитом, пише вірші та плекає велике захоплення кіно, музикою та природою. «Я справді щасливий і захоплений цим моментом», – розповів Джакомо Маттіві в заяві, зробленій для ватиканських медіа. Адже фільм «Грінлава» досягне ширшої аудиторії і дійде до дуже багатьох людей. людей. У час, позначений великою невизначеністю та світовою напругою, цей фільм, на думку юнака, може стати ключем до того, щоби розгледіти найкраще, що є в кожному з нас. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Пропонуємо вашій увазі другу частину розмови із представниками Комісії військового душпастерства при конференції Римокатолицької церкви в Україні, які нещодавно побували на аудієнції в Папи Лева XIV. Завітавши після неї до нашої студії, вони розповіли про те, якими є пріоритети і завдання комісії. З ними спілкувалася сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. Тетяна Гончарук, військовий психолог та викладач школи капеланського служіння, ділиться думками про те, як війна змінила людей навколо.
2: Ми інші, і ми вже не будемо такими, якими були до війни. Цінність наша помінялась. Цінність життя помінялась, цінність сприйняття помінялась. Так, як було раніше, не буде. І тому багато хто, особливо з дружин, говорить про те, що я хочу, щоб ти був такий, як ти був до війни. Він не буде вже такий, як до війни. Чому? Тому що у нього є досвід війни, досвід болю, досвід втрати. Суспільство не може бути таке, як воно було до війни. Тому що суспільство до війни настільки багато болі, настільки страждань, горювань у нас не було. Війна нам це принесла. І тому тепер нам потрібно навчитися з цим жити. Дуже часто говорять про те, що час лічить. Я би це трошки по-іншому сказала. Час вчить нас жити з цим. І той, хто прийме це, той швидше адаптується. А хто не прийме, той буде в стражданні. І ось тут головна задача, головна ціль для нас – це показати, як можна справитися з цим.
3: І таке особисте питання на завершення. Що вам особисто дало це служіння в комісії?
2: В школі, коли я перший раз побачила стільки в одній аудиторії священників, ви знаєте, то я запиталася в Боже, а що я маю з цим робити? Мені настільки перший раз було страшно, але з іншої сторони я сказала про те, що, Господи, якщо ти сюди мене привів, то, напевно, я з цим справлюсь. Коли ти вже починаєш працювати, воно як вже по накатанні йде, і ти вже якби входиш в цей процес і забуваєш взагалі, хто перед тобою. Тому тут я побачила зовсім з іншої сторони людей. Людей, які з однієї сторони священники, вони знають, що таке білі горювання. Тому що до них приходять люди не з радістю, а з біллю. А з іншої сторони, це страждання, яке є на сьогоднішній день, воно не схоже ні на інші страждання. Тому що страждає вся країна. Страждають діти, які втратили батьків. Страждають старше покоління, яке все життя працювало для того, щоб, як кажуть, на старості можна було пожити, а воно залишилося без будинка, без власної кухні, без власного ліжка. І йому тепер потрібно цій людині, якій 70-80 років, починати шукати якийсь куточок для того, щоб мати де переспати, для того, щоб мати що поїсти. Це достатньо незахищені верства населення. Маленькі діти, де бачать, мама плаче і не розуміють, чому. І вони думають, що вони себе дуже погано поводять. Але насправді це зовсім інша біль. Це не від поведінки дитини, а це від того, що вона переживає. Багато у нас є, які військовополонені, і рідні не кажуть дітям. А вони переживають цей процес. А саме гірше це тоді, коли не знаєш, де твій рідний, чи він в полоні, чи він вбитий, чи де він. Все це якби відзеркалюється на дітях, бо діти не завжди розуміють, що відбувається. І він має знати, куди він має прийти і отримати оцю допомогу, оцей ковток свіжого повітря. Щоб мати сили далі йти в сім'ю, забезпечувати, дати дитині то ліжко, дати то тепло, знайти його, бо не завжди, ви знаєте, ця зима була дуже важка. І таким чином дати цю можливість далі йти, не зупиняючи, не дивлячись ні на що. Тому ця війна, вона зараз дуже багатьох, ну практично вона всі мешканці України мають втрату, мають відчуття, неважливо, де вони живуть, на якій території. А зараз це потрібно об'єднати, це населення, це нашу націю, для того, щоб вижити, і не просто вижити, а йти вперед, розвиватися і показувати свій дух незламності.
0: Про своє служіння у капеланстві та в комісії розповідає сестра Неля Куцак з громадження ангелів.
4: Наша комісія відповідає на виклики для України під час війни на різний спосіб. Це і школа капеланського служіння, де я викладаю, і також разом з тут присутньою пані Тетяною. Ми викладаємо там військову психологію, готуємо як капеланів, так і жіночі групи. Але також дуже важливою ділянкою, як на мене, в якій я так сильно приймаю участь не один рік вже. Це християнська служба порятунку, за яку відповідає також комісія військового душпастерства. Це є екуменічна спільнота, яка об'єднує християн різних конфесій. І це є така універсальність нашої церкви, якої, напевно, ніде по цілому світі немає. І ця спільнота християнської служби порятунку, вона має багато різних корпусів. Кожен може знайти себе десь там в кожному корпусі, це і заступники, і ті, котрі тільки моляться, і ті, котрі євангелізують, і ті, котрі виїжджають на місії в деокуповані території чи території прикордонні до війни. Але також це величезний корпус військових капеланів, який налічує біля 2000 капеланів різних конфесій християнських. І я також, як психолог цього корпусу, формую, навчаю цих капеланів, щоб була однолітість в знаннях, в служінні, в розумінні специфіки людей під час війни, і щоб капелани різних конфесій могли однаково в одному дусі, одним серцем відповідати на ці потреби.
3: Тобто це також дуже цінний досвід співпраці різних конфесій.
4: Універсальністю є теж, що сформувалися в християнській службі порятунку мобільні групи капеланів-добровольців, до яких належать різні конфесії, і які виїжджають на запрошення від Генерального штабу в різні частини, і там служать нашим військовим. І на велике здивування самих військових, коли приїжджають разом месіянські євреї, спільнота протестантська, греко-католик, православний і римо-католик. І вони як? Тож ви разом, да, ви разом молитесь, ви разом служите, ви разом з нами спілкуєтеся, між вами немає непорозумінь. І це свідоцтво єдності, воно також зміцнює. Воно зміцнює як самих капеланів, так і людей, яким вони служать. І, власне, це моя також ділянка – служити цим капеланам різних конфесій і готувати їх до їхнього служіння в одному розумінні, в одному дусі. І, власне, це. І зараз ще одне – ще один корпус відкривається, новий корпус, який є зараз, напевно, дуже важливим, крім капеланського служіння. Це корпус, де люди будуть готуватися до того, щоб навчати суспільство і готувати суспільство до прийняття ветеранів. Так як ми зараз бачимо, що суспільство не дуже готове зустрітися з ветеранами, не знається специфіки ветеранів, особливості, як спілкуватися з ветеранами, щоб не було конфліктів, щоб дійсно дійти до порозуміння, щоб ветерани могли себе добре почувати, повернувшись в суспільство і отримати підтримку від суспільства, а не відкинення, щоб могли знайти роботу. То є зараз таким першорядним завданням приготувати це суспільство, аби воно могло надати підтримку нашим воїнам, нашим ветеранам, їхнім сім'ям, щоб далі ми могли жити і під час війни, і після війни, коли вона закінчиться.
0: Це було інтерв'ю із представниками Комісії військового душпастерства при Єпископаті Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Війни, а ткання миру та справедливої рівноваги породжують цивілізацію, наголосив папа Лео XIV, приймаючи учасників заходу, організованого Міжнародним центром наукових досліджень імені Лева XIV. Новий постійний спостерігач Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку взяв участь у заході, присвяченому викорененню мови ненависті. Фільм, знятий у співпраці з ватиканськими медіа, претендуватиме на нагороду «Оскар». Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також реакція ліверпульського архієпископа на відхилення парламентом законопроєкту про асистоване самогубство. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і Олена Комісаренко. Не війни, а ткання миру та справедливої рівноваги породжує цивілізацію за активної участі всіх соціальних і культурних складових відкритого суспільства, наголосив папа Лев XIV, приймаючи у п'ятницю 18 вересня в Апостольському палаці у Ватикані учасників зустрічі «Нехай усе у вас буде спільним», яку в Папському патристичному інституті Августиніаном організував Міжнародний науково-дослідницький центр імені папи Лева XIV. Воркшоп, присвячений темі подолання кордонів бідності, що відбувався 16-17 вересня, став першим заходом наукового осередку, створеного наприкінці минулого року під егідою Ордену Святого Августина. Центр виступає платформою для співпраці між університетами, міжнародними інституціями та громадянським суспільством, фокусуючись на актуальних політичних, етичних та глобальних викликах. Його діяльність базується на християнській антропології, духовній спадщині Святого Августина, соціальній доктрині церкви та вченню папи Лева XIV. Тіший отець зазначив, що радий супроводжувати перші кроки цієї ініціативи, що носить його ім'я. Він підкреслив важливість здатності до рефлексії та критичного мислення для побудови цивілізації любові, на службі якої соціальна доктрина церкви може багато чого запропонувати. З огляду на це заслуговує на похвалу прагнення центру вести всебічний діалог з університетами, академічними установами, державними органами, організаціями громадянського суспільства, церковними структурами та мережами об'єднань. Вибір Флоренції як штаб-квартири цієї нової реальності є дуже символічним. Це, по суті, запрошення черпати натхнення з цінностей гуманізму, світогляду відкритого на творця і саме тому такого, що сприяє налагодженню братерських стосунків, казав Лев XIV, підкреслюючи, що не війни, а ткання миру є джерелом цивілізації. За словами Лева XIV, спадщина Святого Августина, яка лежить в основі ініціативи, може багато чого запропонувати для сучасної міжнародної панорами, задля розуміння любові як джерела оновлення особистого, економічного та політичного життя. Любов зв'язує, щоби визволяти, поєднує, щоби генерувати, зобов'язує, щоби будувати, наголосив папа, закликаючи присутніх бути експертами Божих нових речей, тобто не тих, які засліплюють ефективністю та швидкістю, а тих, які він чинить в тиші, визволяючи старий світ від його сліпих кайданів і започатковуючи стежки, якими ми повинні разом прямувати до Божого міста.
1: Знешкоджуючи слова, ми робимо перші кроки ткання полотна суспільного миру та сприяння культурі діалогу, толерантності та поваги до відмінностей. Про це заявив новий постійний спостерігач Святого Постолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, архієпископ Крістоф Закія Ель-Касіс. Виступаючи у четвер 17 вересня 2026 року на Всесвітній конференції з питань сприяння міжрелігійному та міжкультурному діалогу та толерантності в боротьбі з підбурюванням до ненависті. Конференція, яку організували Королівство Марокко, Управління Організації Об'єднаних Націй з питань запобігання геноциду та відповідальності за захист, стала нагодою повторити перед світовою громадськістю те, про що Лев XIV написав у своїй енцикліці. Перший внесок, який ми можемо зробити в більш гуманну цивілізацію, це звернути увагу на наші слова. Слова мають величезну силу, про що ми переконуємося у наших щоденних взаємодіях. Представник Святого Престолу наголосив, що кожна людина створена на образ і подобу Бога та має недоторкану гідність, яку жодна ідеологія, ідейна ненависть чи прояв зневаги не можуть знецінити. З цієї фундаментальної істини, за його словами, випливає моральний імператив відкидати будь-які форми нетерпимості, дискримінації та підбурювання до ненависті. Ватиканський представник підкреслив, що підбурювання до ненависті, чи то спрямоване проти окремих осіб, чи то проти спільнот на підставні їхньої релігії, етнічної приналежності, національності чи будь-якої іншої ознаки, отруює суспільну дискусію, підживлює розбрат і надто часто готує ґрунт для насильства та переслідувань. Водночас ватиканський дипломат підкреслив, що справжня толерантність – це не байдужість і не релятивізм. Йдеться про активне визнання рівної гідності кожної людини та свободи совісті, яка належить кожному. Це вимагає витривалих зусиль у напрямку діалогу, взаєморозуміння та відмови від стереотипів. У цьому дусі, сказав архієпископ Ель-Касіс, Святий Престол підтримує міжрелігійний та міжкультурний діалог як необхідний шлях до подолання упереджень та побудови кращого світу для всіх. Свобода вираження поглядів, за словами представника Святого Престолу, є фундаментальним правом, яке має бути захищене. Однак ця свобода передбачає відповідальність. Висловлювання, що навмисно підбурюють до ненависті чи насильства, не можуть виправдовуватися захистом свободи. Навпаки, вони підривають самі умови, за яких справжня свобода може процвітати.
0: Я хочу висловити свою вдячність депутатам, які проголосували проти законопроєкту, та численним представникам усіх верств суспільства, які висловили свою думку, лікарям, юристам, асоціаціям із захисту прав людей з інвалідністю, іншим релігійним спільнотам, а також людям, які не є віруючими, але боролися за гідність і сакральність кожного життя. Ми вдячні за численні молитви, які лунали протягом цих тижнів. Такими словами преосвященний Джон Шеррінгтон, архієпископ Ліверпуля, відповідальний за питання захисту життя в єпископській конференції Англії та Уельсу, відреагував на новину про відхилення палатою громад законопроєкту про асистоване самогубство, який обговорювався в другому читанні минулого тижня. Під час бурхливих дебатів останніх днів, як написав архієпископ Шеррінгтон у своїй заяві, ми стверджували, що наша відповідь тим, хто стикається з тяжкими хворобами, інвалідністю чи викликами старості, має ґрунтуватися на солідарності, піклуванні та повазі, адже справжньою мірою співчутливого суспільства є його готовність підтримувати людей у скрутні моменти, а не заохочувати їх покінчити з життям. Підсумовуючи, він наголосив, що найефективніший спосіб подолати страждання на термінальних стадіях – це забезпечити ширший доступ до високоякісної паліативної допомоги та догляду. Отже, пріоритетом є забезпечення комфорту, гідності та підтримки тим, хто помирає, а також всебічна підтримка тих, хто присвячує себе догляду за умираючими в хосписах, лікарнях, будинках для літніх людей та спільнотах. Позитивна реакція є наслідком того, що британські парламентарі проголосували проти законопроєкту, який дозволив би дорослим з невиліковними захворюваннями приймати рішення про припинення власного життя через так зване асистоване самогубство. Життя на перший погляд спокійне, як пейзаж Доломітових Альп, але пронизане глибокою і нестримною енергією. Це життя Джакомо Маттіві, головного героя Грінлава, документального короткометражного фільму, який з 18 по 24 вересня демонструватиметься у Люм'єр Мюзик Холл у Беверлі-Хіллз в околицях Лос-Анджелеса. Показ у каліфорнійському кінозалі дозволить фільму зробити необхідний крок на шляху до номінації в категорії «Найкращий документальний короткометражний фільм» на премію «Оскар». Фільм знято у співпраці з Vatican News, з Радіо Ватікана та Vatican Media, підрозділами дикастерії у справах комунікації. Документальний фільм вперше показаний у Римі під час ювілею світу комунікації. У центрі розповіді 22-річний Джакомо, уродженець Базельки ді Піне, провінції Тренто, Північна Італія. Він страждає на м'язову дистрофію, пересувається на колісному кріслі та користується апаратом штучного дихання, але не дозволяє, щоб розповідь про його індивідуальність була вичерпана хворобою. Він вивчає соціологію, працює катехитом, пише вірші та плекає велике захоплення – кіно, музикою та природою. «Я справді щасливий і захоплений цим моментом», – розповів Джакомо Маттіві в заяві, зробленій для ватиканських медіа. Адже фільм «Грінлава» досягне ширшої аудиторії і дійде до дуже багатьох людей. У час, позначений великою невизначеністю та світовою напругою, цей фільм, на думку юнака, може стати ключем до того, щоби розгледіти найкраще, що є в кожному з нас. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Пропонуємо вашій увазі другу частину розмови

0: Цінність прийняття помінялась. Так, як було раніше, не буде. І тому багато хто, особливо з дружин, говорить про те, що я хочу, щоб ти був такий, як ти був до війни. Він не буде вже такий, як до війни. Чому? Тому що у нього є досвід війни, досвід болю, досвід втрати. Суспільство не може бути таке, як воно було до війни. Тому що суспільство до війни настільки багато болі, настільки страждань, горювань у нас не було. Війна нам це принесла. І тому тепер нам потрібно навчитися з цим жити. Дуже часто говорять про те, що час лічить. Я би це трошки по-іншому сказала. Час вчить нас жити з цим. І той, хто прийме це, той швидше адаптується. А хто не прийме, той буде в стражданні. І ось тут головна задача, головна ціль для нас – це показати, як можна справитися з цим.
1: І таке особисте питання на завершення. Що вам особисто дало це служіння в комісії?
0: В школі, коли я перший раз побачила стільки в одній аудиторії священників, ви знаєте, то я запиталася в Боже, а що я маю з цим робити? Мені настільки перший раз було страшно, але з іншої сторони я сказала про те, що, Господи, якщо ти сюди мене привів, то, напевно, я з цим справлюсь. Коли ти вже починаєш працювати, воно як вже по накатанні йде, і ти вже якби входиш в цей процес і забуваєш взагалі, хто перед тобою. Тому тут я побачила зовсім з іншої сторони людей. Людей, які з однієї сторони священники, вони знають, що таке білі горювання. Тому що до них приходять люди не з радістю, а з біллю. А з іншої сторони, це страждання, яке є на сьогоднішній день, воно не схоже ні на інші страждання. Тому що страждає вся країна. Страждають діти, які втратили батьків. Страждають старше покоління, яке все життя працювало для того, щоб, як кажуть, на старості можна було пожити, а воно залишилося без будинка, без власної кухні, без власної ліжка. І йому тепер потрібно цій людині, якій 70-80 років, починати шукати якийсь куточок для того, щоб мати де переспати, для того, щоб мати що поїсти. Це достатньо незахищені верства населення. Маленькі діти, де бачать, мама плаче і не розуміють, чому. І вони думають, що вони себе дуже погано поводять. Але насправді це зовсім інша біль. Це не від поведінки дитини, а це від того, що вона переживає. Багато у нас є, які військовополонені, і рідні не кажуть дітям. А вони переживають цей процес. А саме гірше це тоді, коли не знаєш, де твій рідний, чи він в полоні, чи він вбитий, чи де він. Все це якби відзеркалюється на дітях, бо діти не завжди розуміють, що відбувається. І він має знати, куди він має прийти і отримати оцю допомогу, оцей ковток свіжого повітря, щоб мати сили далі йти в сім'ю, забезпечувати, дати дитині то ліжко, дати то тепло, знайти його, бо не завжди, ви знаєте, ця зима була дуже важка. І таким чином дати цю можливість далі йти, не зупиняючи, не дивлячись ні на що. Тому ця війна, вона зараз дуже багатьох, ну практично вона всі мешканці України мають втрату, мають відчуття, неважливо, де вони живуть, на якій території. А зараз це потрібно об'єднати це населення, це нашу націю для того, щоб вижити і не просто вижити, а йти вперед, розвиватися і показувати свій дух незламності.
2: Про своє служіння у капеланстві та в комісії розповідає сестра Неля Куцак з Громадження ангелів.
3: Наша комісія відповідає на виклики для України під час війни на різний спосіб. Це і школа капеланського служіння, де я викладаю, і також разом з тут присутньою пані Тетяною. Ми викладаємо там військову психологію, готуємо як капеланів, так і жіночі групи. Але також дуже важливою ділянкою, як на мене, в якій я так сильно приймаю участь не один рік вже. Це християнська служба порятунку, за яку відповідає також комісія військового душпастерства. Це є екуменічна спільнота, яка об'єднує християн різних конфесій. І це є така універсальність нашої церкви, якої, напевно, ніде по цілому світі немає. І ця спільнота християнської служби порятунку, вона має багато різних корпусів. Кожен може знайти себе десь там в кожному корпусі, це і заступники, і ті, котрі тільки моляться, і ті, котрі євангелізують,

0: котрі виїжджають на місії в деокуповані території чи території прикордонні до війни. Але також це величезний корпус військових капеланів, який налічує біля 2000 капеланів різних конфесій християнських. І я також, як психолог цього корпусу, формую, навчаю цих капеланів, щоб була однолітість в знаннях, в служінні, в розумінні специфіки людей під час війни, і щоб капелани різних конфесій могли однаково в одному дусі, одним серцем відповідати на ці потреби.
1: Тобто це також дуже цінний досвід співпраці різних конфесій.
0: Універсальністю є теж, що сформувалися в християнській службі порятунку мобільні групи капеланів-добровольців, до яких належать різні конфесії, і які виїжджають на запрошення від Генерального штабу в різні частини, і там служать нашим військовим. І на велике здивування самих військових, коли приїжджають разом месіянські євреї, спільнота протестантська, греко-католик, православний і римо-католик. І вони як? Тож ви разом? Да, ви разом молитесь, ви разом служите, ви разом з нами спілкуєтеся, між вами немає непорозумінь. І це свідоцтво єдності, воно також зміцнює. Воно зміцнює як самих капеланів, так і людей, яким вони служать. І, власне, це моя також ділянка – служити цим капеланам різних конфесій і готувати їх до їхнього служіння в одному розумінні, в одному дусі. І, власне, це. І зараз ще одне – ще один корпус відкривається, новий корпус, який є зараз, напевно, дуже важливим, крім капеланського служіння. Це корпус, де люди будуть готуватися до того, щоб навчати суспільство і готувати суспільство до прийняття ветеранів. Так як ми зараз бачимо, що суспільство не дуже готове зустрітися з ветеранами, не знається специфіки ветеранів, особливості, як спілкуватися з ветеранами, щоб не було конфліктів, щоб дійсно дійти до порозуміння, щоб ветерани могли себе добре почувати, повернувшись в суспільство і отримати підтримку від суспільства, а не відкинення, щоб могли знайти роботу. То є зараз таким першорядним завданням приготувати це суспільство, аби воно могло надати підтримку нашим воїнам, нашим ветеранам, їхнім сім'ям, щоб далі ми могли жити і під час війни, і після війни, коли вона закінчиться.
2: Це було інтерв'ю із представниками Комісії військового душпастерства при Єпископаті Римокатолицької церкви в Україні. Ви слухали передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!»